спонсорами нашої радіопрограми є кредитова спілка «Будучність», блаженної пам'яті Леонтіна Шумська та цвинтар Святого Володимира, що є найбільшим українським цвинтарем у Канаді. Щира вам подяка! Нехай буде хвала Отцю і Сину, і Святому Духу у кожному серці радіослухачів нашої програми, бо хвала Пресвятій Тройці – це і є наша віра та любов.